0: sister bi di na se mo aba o se fili me ni me kunu na na tena gana ha na ye bob braka kra na me she twoba ase na me kunu se adwuma mo adi nto kokko divo akoy adwuma me kunu akoy she kokko divo 3 years me ni fa so e ba so ma me ni me mofra no o fre me kunu na koma sava na me ba me fre mu se sia 3 years me kunu ko kokko divo first come na ye da se me ka che se adwuma ne mo ade ma wa braga na be pa adwuma me kunu amu a finally me wo hada kru bia me kunu na fa ne poto manto abetena me so wo Ghana banki me so me ye choba na me se adwuma sai dia wada ro mabra ne be che choba ho nom na de ofufo ma me kra wo gai se ofufo no de wo ne ne samunya de ne sa enti brane nyina enye adwuma no me ka na wo wo na che so dia no so be wo dia wo dia ne so be ofufo na ye nyo kunu no yere choba na sika ne ba ye hu de de be ye krache ni munu ya kum ni iri muno wo mume se wura se de ntina meme mbe wo fufu wo to ba ma wo na se meme se don koma wana ana se meme se obi a chese wo chese wo bu me sen oba wo ma ware wo ma di wo fobu so fo se ba bre wo ba tena me fie no ma dwuma se na ya dwuma ma me bibi ni a se mbe wo fufu wo to ba na o tena se krache se se uti fie wo nya hwe into the kaka ne bi kura na women obo tumi anan wetu kura paju ho fraye wo betena fie dada ada wo nye hwe mekwa na mekwa na meba wo che fie wo nye hwe inti de ntira metra sa cho ba ho no mame ni kuru ne se da bi inse so akwa ko divo ko run kuku mo o yeso ko run kuku mo ko divo a ye djuma sa ko divo a bafu mo twetwe enkuku ho horo sa 3 years wa faka prama na ba gana na be wo fufu ase wo wo be man esu se sade no be jaware e no se na se we nya ware ja yasem me kra me se nya ware ja yasem na wo kwa bua wo yire kwa ko ofufu wo yire choba na aye den what is wrong with it se be ma wo nya adwuma na yire se me choba de ofufu ma me wo ja de me nya no ne se mu nya de bia to ababa de bia na me hwe ban titugu wada roma wo se mu de ne kama be wo ofufu ni ma me na ye nya restaurant ne kama brand so wonye DJ Baka we di answer na ebusa tie for medical can be say wan ka ba ya na onye o so ye en wan e be ko wan o so no de be ko ye cho ba adwuma na boa na ire am o je so munyi na live large but wo no ba ya na onye se wa jene mi ha de ye sister dey have dam me pa o se sister dey nku ni ye won ti ase se wo che fufu wona na se fufu wona chen wo e de ade a na wo ya wo ya hu so che fufu wona Kwa di vwa kwa enye kuko mna kwa uro ye. Ene ayi toilet suwe chuchuye na kwa chuchuye. Ha? Okwa ye sukrawa mani obi ya. Na mimi santra enye jwa nine sabi. Hey. Wadama. Demi Pemi Hweni. Hello?
1: Hello?
0: Good morning.
1: Good morning, Matume.
0: Mipacho meho ya na uswe.
1: Nami ya lumeo ya uji kito di elefanta.
0: Ide wa diase. Una kase fre bri huo nana? Mati papa so Mati.
1: Yo.
0: Me da si. Oh, so you the argument na fa. Say oba ne kan say ne che.